Spice FM sahi kire nonke mwenye kiakara amakuru gaitu ogakwikia ho omubujire nenga njani ya umusira Johnson kanyisiga bodi daragaga tuina.

Dakika ziri makumi abiri na isatu zonka tetra nizala sazi kuija kuba mkage zihangu ngo za kusima iwa gana maizu na kumpliti za kaide kano konyini ataferwa akachoka kaitukano akibaruha kani kuija kwa ni msaba umpereza matuga unsubile kwa ni kusomela baruha ya itu ya kilokino wana handikine ya gamba halitali ntumtekanza wakalitanga Spice FM wibaru wuhereza wawe amabada gange kwa sengirize otagasoma demuizikuwe miaka abili na munana nino mwano muba itu ise mwana tuka hukana talent nkaija nyatunga boyfriend onde omubwire buno onde nawe talent msaija ampabulikimu kienkwenda akusasura na fise yomwana wange omusaija ono musambi womupira era sente zafuna oborumu ninyowa mugamba baitu tusindikira havu mwanyo talent ndishua omusaija ono obwafuna sente katugeze atungire emitwalo etano mba nimanya emitwalo ena nekichweka zange enkumi itano nizeze omusaija ono akunyenda muno era kwenda kweyanjula mwaitu baitu ekizibu ekiroho talent omusaija ono mubi hafesi omusaija akabiha hafesi nkuswara kumutwalo mwaitu kweyanjula omusaija ono tinyenda na kurubata nawe habukuba akunswaza talent nyowe ndi muzini era ensibu era akimanya mutukuija kutrending nga social media kuba nomusaija nawe amanyirwe musambi womupira bojonkole nta kuba omusaija anesibiraho muno akwenda mutwale omwaito nkusaba abahuliriza ba Spice FM kumpamu amagezi hakiokora habokuba omusaija ono andikubi akwenda muzalire no omwana mwebale muno.

0: Dakika ziline zakarabasa zile muendeza msana ikilo kili kionjini kituwe seleki ya kastate kilungie vile vio kwezi abini na muendo kwezi kumusanjo mwaka gwenkumi vile abini na mukaga omustudio za Spice FM Gudi na abani kere na hasoso media kura wulikimu kiona wasura kono kufuna ataratibu kabisa sana tuizile na bwene vimuza no Monday to Friday mpake saa muenda saa muenda pake saa ikum tugia kwa ntulo tunure mwesonga nyingi zikuata gene vimuza no mwale gene mwese kwa ni mchepo mwale kwa mtiro Spice.
1: Okay, nsonga zoni kuwa ziri zitio mpura mpura hayo number one radio station mwebale kuwa mroho, mwebale kuwa mteiroho kawedha ni kukata nikitege katio mpura mpura habati mberege nzele maiso kuwa ni itiri atiri ila mnega kwa munteko hawa kuchapa kazi na bidi hawa chule mwagena maiso kuwa ni mtuwa njula neguwa ikere ile mwegio kimoko raki akabi na inywe hawa chule mwagambe kiale umu kamu kifole public yolide mungeri yanyu hapo njula mpura mpura kandigo rako raki tuizina buine ibiemiza na Monday to Friday muenda paka ikumitubawa uhane vya kubaza vya wingi muno as far as sports is concerned ya kwa AFCON ya bakiara sekafa then take a whole Champions League ya Europa League Conference League transfers vya kubaza vigenda kwa wingi muno iwe kyo inakuwa na ukura otarugaha Spice FM ubuino vya mizano baita bakuteka mwaka sente kwa ntia teka nizeni ya gina maiso kwa ne kuikaho ni hali aba 22 bet wa gambe nisonge ni nyangu muno baina ode nungi muno wa best odds live in play virtual games casino wa theater vya baina vya gamba ntie gina maiso kwa nwe tani omti mbaga ine kwa downloading a mobile app kija kwera kiangu mnoku wano accessinga mkutu kwa omti mbaga ine kwa wa website yabo air 22 bet kusa kubetinga tebele za yovuide promo code ya give a spice in capital letters first deposit bonus bagamba na ye kiaroho iwo tagina maiso kwa nwe fuerwa then utukurugo kwa kwenda kwa nwe gure nkaite mpanga zezo muti ndia za classes kumara yo heze base kugamba nkaite ya kujua arablo mwa gambe ni wogo kwetaka kusuburo kwenda gura kamukamu kwende za abane za bakiaro weza basaija zona bainazo haba mozesho senta muhoi masito uja kupona basanga kiombeke kiali kiakada mwekio tununi lock up za hardware market iki hapa kilo hoki koto mune kipande kilo uja kubano barora deni mtakisipaka na uba liyo nukiaruga stage ya Kampala uja kubano barora king edi manager haba yu kumpora mpora na team ni wakuiki wabu herezo burungimuno then na lock up za hardware market tunuli ya kiombeke kiali kiakada mkonaho mkonaho baleseo edukendi egi kutunda crocs zeteba gaiga hale buli type zona buli kakiona buli size yona ba kusubuza kani ba kutunda kamukamu ba gamba gena maiso kuwana ba checking out
0: mkwesa mwana mtuwale St. Peter's High School asobre kuwana asomali ya tisena science ya jena boarding baina library laboratory computer lab ugia wasanga kili ya tete baina bulikimu kione kio kweta gise kio mulembe bagamba bana kwa kitu kweta bulikimu kione kia kabi bagamba tuwale vya mwana asobre kuwana asoma St. Peter's High School hali kili ya tete westaho opposite nexahe noja kuwana wasanga saide zo kudena ba danji exclusive lounge bagamba bingi ya Wednesday kio kina corporate night kudigida kunyumi la vibe bulikimu kiona kila available saide zo kubagamba kia kani ba Caribbean night kia katana kigia kuwa golden oldies kigia kuwa buzina buwakara kigia kuwa kiri kiamani wena na danjo annex opposite na school ma school of nursing ya baile banyi na best of the best gena wa kutahide mtoka yao kugitela pusua kito kweta aka polisi kabu saba gamba bulikimu kiona genda yo onyumiro kure yo na buster parties ni kichoka kia mahani muno then number one gold maize flower hawa kaunga kakabaka kilasa kamule mbe basange said stoku wete za kibingo baina kukali kakabi bagamba antabaina broken maize layers croiders abaina mpuno nebinde uja kono basanga yo aside zoku aule keke gena maizo alia mpira hakuto kweto guaba coaches na abato kweta ba referees ba Hoima City mpira guja kuzanwe bibi okuweze bibili okuweze ku munano mpira guja kuwa duha gasamagi hoja kono gena maizo kono guru mpira gogulio bibi okuweze abigenda kwa byo nyine bigenda kwa byo nyine bibiro kwezo ku munana ba referees ba Hoima City bajja kwatega namna ba coaches ba Hoima City pira guja kono gena maizo then this Sunday aliyo mpira kwa Hanga United vs Songa Gagi mpira kwa Hanga Playground na CJ John ni kwa gamba na kwa kwa nguwa yu kiasabito mpira kwa mtogufero mugendo maiso kwa ni mgura iwe na nyakuta ilo Spice FM the biggest radio station hoko nsonga ni kuziki alizitio then mtokuruga aside zoku tugiagenda kwa ntunuramu ensonga ngeri zio kurubata muha saide zindi na zindi mpira ngeri friend matches gendo maiso kubana esambiwa ombichweka ewe kwa hukana saide zio kwa mpira yitu kweta yunyini ya kitukwe cha Hoima City Champions League quarter final draws ziko zerwe kibanzo ku munana tujya kwa ntura halabu ya primary school tujya kula sport de talent na samba hagati ya wiki na Kaitira then team ya St. Monica ya kusamba kitukwe cha Ruyanja winners haje samba Hoima Police Kakindo Kakindo versus City Cranes then bilio kwezi bibili akwezo kumunana wicha SCS tujakura Hoima Police Sambe Winners City Queen Sambe Kakindo Football Club then Ruyanja Sambe St. Maliko then wicha Stroka Kaitira eja kusamba Sport the Talent Hoima City Champions League weekend ni kwegia kubani Rubata Etio Asaide Zoku yewena geno maisa kubotino Spice Farmer the biggest radio station haba team ya Kitara Football Club baliyo wakia gendo maiso baliyo wakia maiso kwani watu ininga mpora mpora kura antiba gendo maiso kwani wetekera kitu kweta mpaka sito kweta za FUFA Super 8 zwaja kwani wasambaki ya sabita against club itu kweta ya Police Football Club hala Hamz Stadium wesaha 10 juke ha Kitara bakwetekine mpaka sito kweta zudeni baina mpaka sito kweta za Uganda Premier League CAF Confederation vyone vyona haba gendo maiso kwani wabijetege kila haba itu President of Guya Gamba team. Timu ni mumbera nungi munu andi buli timu kiona kilo volaka andi buli vera seta mpilo ogo gwaja kwenye wasamba gansi kitu kweta Police Football Club ya sawa hagizi nyona ba Kitara FC kilo kia sabiti mwese nsasa edisto kweta hali honyina Hamz Stadium honyini na kivubu ya timu higi ya Kitara bulane wasamba gansi timu higi ayitu kweta yonyini ya basa jabaitu abatu esila aba Police Football Club vya transfers wumu Kitara agambile bakiala basa kubwa nubaburo ya wasambi nkwomu babiri basa kwenye wakikinga baita wasambi vizile baingi aba joining the club vya tu kweta ya Kitara FC sinki aba gena gamu training Bujumbura tema gamu gena goma isa kwane Mugirora bafu training na amani muno and gamba anti bakia geno waisa kwenye Robert Troy nikide ni wajia kwenye mungira na basa ambi nkabandi omu babini nikoba geno waisa kwenye geno waisa kwenye ulikio mutini but so far I think ni bibi mtimi ya ito kwete ya Kitara Football Club uhemba sense atibakasi wili kwenye geno waisa kwenye turantu kulinda geno waisa kwenye register ringa umanyati mbigi legi tuwa sikasi wili kwenye geno waisa kwenye wakure kitu kwete jesus ni nebindi ati bakia laho nabu baitu bumu transfers team zigeno waisa kwenye zila muzaga basa ambi mpora mpora pora pora manyo mpira gwe Uganda tiguli gwangu gukwetaga mwaka sente kaingi muno jeri sote mkama ya gamba gaba limu kandi balikali baje kutandika baina amani gaingi mpaka zen sto kwete za FUFA big league nkani ndola mkutugu wa avu himba sente United suta mkama manager na gamba team roho kandi baje geno maisha kwani wagiru basa andi baje geno maisha kwani waranti basa ininga kitu kweta basambi ni kwe team geno maisha kwani ilikio mtindo guamani katugisa vile team yeti ya buhimba United sense ni kwe geno maisha kwani ilikio mtindo mbig league ni kwe bouncing back garuka kuzana mpaka sio kwete za Uganda Premier League season eri erija hasa idezo huko.
1: Okay, songa zoni ko ziri zityo mpora mpora West of Kampala ibagambire byoko ni ko byemire bitu ni ko bigena maiso kwa ni birubata da utu kwa ntura oturugire ko tujya kuba ntura side za kuri mkitu kwete abwa team ya Uganda yagenzere maiso kwa ne traveling abwa Commonwealth Games side za kuri Glasgow Scotland bagambe kiro kya ijo ba games ya maziga bibobona miranga abwa aba basigazi bana abayiruki mzee bindi byona abantu bibagaye mu kange kangao abagamba nti abwa mita omutwaro gumu omuku iruka atime Uganda genze gemba iso kubane kangaho abwensonga abasigazi bane kiro kya ijo tiborekeze go mutindo ekirahe kya mani muno side za kuri mchitu kweta EDF Stadium Stadium mu Scotland kuruka kubayireyo gabaye tumusiga msaje na manyine Samuel Simba Cheropu ni wabaye game kicker kyo musanju aba mu Uganda irukige kurungi muno amare game kicker kyo musanju then Dani Kibeki msigaza manyine ka Oscar Chilemo bamare game ke 10 nono mke 12 nzabu ya Australia msajia manyini nka K. Robinson asawe kwa na claiminga gold ya wegewa kubanza deno muindi ya muindi muindi Gulvir Singi then teko na David Mulakei wagamba basaija wagenzege maiso kwa na merugwane kitu kweta bronze Uganda iba hile nekura kurungi misinde nkenu mita mtuwa rugumu mkuiruka mmiza nene ya Commonwealth Games kurugira kimu kutandika mkumibiri no mkaga msajia manyini nka Boniface Akipropu wagenzele maiso kwa na afuna gold mu Melbourne mkujuka Moses Kipsiro akasora kuwa na defending mu New Delhi India 2010 na Glasgow 2014 Joshua Cheptegei ya ijao yaliki mtindo kwa mani ya sawa kwa na nasingana we goldi muibiri kumina mnana Jacobo Kiplimo ya gena maiso kwa na una yongeza yo mtindo mbaming ya muibiri abiri nebiri baitu this time around yibiri abina mkaga Glasgow Scotland ibintu biyangira basigazi basaidia barabize munga egari baborekezege kitu kweta vibe za goloko kayaka babatuwege ndiyo utukurugo kwa kwa Sekafa Kagame Cup na yege na maiso kubane hinda mpura mpure kilo kia we had some games and even today tugiona kwa ntubayo na mipira baite kilo kia ija amanyi ni mkaba Jams Football Club bagenzege maiso kubane kwa draw 0-0 na Simba then ya Singida Black Stars baite yege Mogadishu City goros wege ina hali emu baitu mkujuke kebirebe kwezi kabina msanju APR Air Rwanda katila Gede Republic ine goros kabaisatu hali emu basaja wa Vipers batila Gomaya Gomaya waka semba kwa nwa itaitiana Vipers it was 2-18 nebele kwezi mnana July
0: kupo ni kiyo kumuki Vipers atabukira kulikia Vipers kwa sigino
1: aramusanga
0: this time around atiraga peva
1: msaja yonge ire mkulari unbeaten mkitu kweta msekafa Kagame Cup kani wala wate genderize mzee akigaruru akiretaga ajaga nakyo so eventu ni kubili viti obo kwa noranti timu manjine kia KVZ gena kuwane Samba El Hilali Odomani zigena kuwa saha kumi deni saha Mutaska ya Kenya Sambera Yoni Sport ya Rwanda baija kubani mabisana mpura mpura wakasa mpire vile vile wa group A na group B baitu group A Vipers point mukaga ni biten wa Gomaya mkia kabili wa ina point isatu basajia wa APR ya Rwanda mkika kia kasatu wa ina point isatu then Gede Republican taina point yona mgroup B James Cole basajia wa James wa ina point zavu ziri ina mpire vile then Singida Black Stars point isatu mpire vile Simba mpire vile wa ina point vile Mogadishu City wa ina point mpire vile baita wa group C wa gamba El Hilali Odomani bakasa mpira gumugumba ina point ziri isatu Rayoni Sport wa ina isatu Taska taina point yona na KVZ taina point yona ebi ebi ntu nikuwa bigena maiso kwani bilubata mpura mpura saidi zoko hansi mkituo kweta Msekafa mtukuga Msekafa Afcon ya bakira na ye gena maiso kwani bilubata mpura mpura na hinda hanu kizinga kia Afrika kilo kia ijaba isikiba genzege maiso kwani bihambia aba Malawi batelegaba Nigeria isatu hali ibili then aba Zimba aba Zambia kwa kuzirega wa misi babateke goro zwege mukaga hali zero bataye kubafuwe rao tira butiro mwana ale maale alana afu hafu batelege mukaga hali zero aba misiri aba isikia abo embera eba tabukiro hoga and today's gena kwa saha ibili gana egena kwa nesamba kepu vadeni Cameroon Niger kwa nesamba ekitu kweta Mali saidi zoko muafkoni ya aba demu ya aba bibi ya aba mama bakasa abo mpira gumugumu abo wa grupu itu kweta ya A, B and C aba itu grupu ditu bakawa ilipuwa na samba mpira gona bagena kwa nesamba this evening ni kwebe intu bili bitio Morocco haiguru ya kimeza aba grupu A aba ina pointi isatu mpira gumu Algeria pointi isatu mpira gumu Senegal na Kenya tiba ina pointi yona then Ivory Coast wa kiarabano ba ina pointi ziri isatu Tanzania pointi isatu wa grupu B then South Africa na Burkina Faso tiba ina kantu kona utukuwa ntula wa grupu C Zambia ba ina pointi ziri isatu Malawi pointi isatu Nigeria tiba ina aba Egypt tiba ina aba grupu D tiba kasambile mpira buona ni hari Ghana Cameroon Mali na aba isikibanu aba Cape Verde ni kuwa ensonga ziri zitio mpora preparation is a AFCON pamoja ibida bina msanju zigina maiso kwani zirubata mpora wa kitu kweta wa East African countries na mbele ali Uganda then na take out Kenya na Tanzania baita maure gakuulekia Kenya ekora mpora Tanzania yoni yekule mbele kubana iteka niza ka speed niko Uganda na bwentu jaija hawa baitu bagambo buzi ubukiari wa Kenya tumanyele Kenya yo wagwan baitu bagambiri ya jakuwa na yeba yukunu mu East Africa baitu Kenya ni yeba kiagena maiso kwani beteka niza mpora na itu ya de
0: Boma tulimu Boma mzei banankana kilo bakora
1: ya de noika wakawa yukuwa na
0: my water is engudu tika wani batanika kulima engudu zisa
1: na wani baina kulima mzei Muhammad Saraja kujana kule interview ya redi ya baina kunaka vindu yuna ba niwe ijaga hanu baba chali baba Nicholas Jackson
0: kutereza ne bindi ya marwaro ne bindi I think ya marwaro bakora kisai vita bikorwa but in good I think ti ba to delay ingiremo I don't know we to raka chingapu time ya bakuru ba to helira bakafu kwa tugenda maso kwa Tereza
1: yote kanizo utakukubora mu Afcon na business yiga genda kutekao business yiga kutekao nyomze nkwa kudiringa na chaliwa itolo bakura ifola asara ndivo utakula mweto asoke mga mzee ati tutusubule tutuse tudomole
0: astagfirullah
1: tudomole bintu byona ya
0: bakwenda biku
1: mzee bakuja kunyumiru
0: bakwenda kujoga bujoga
1: andi byona bikuba Ita dinari ujuhu.
0: Kizi na kanyo, language barrier.
1: Zao tabao language barrier. Vintu ya viti.
0: Allah, Allah, Allah.
1: Sakafira, Allah, Akbar. Again, again, again.
0: Ramu, haramu.
1: Eh, baitu yo afkone genda kuwa na ijen songe nkuru erinti wa weteki kerota kuwa na ufunamu. Ni kuisonga zoni kwa ziri ziti ya boda boda stage mwe organize inge uniform bube ho mwe well organized araba chari haba beta badiwa mijewzi ya Wolverham toni baika kinubi yao boda boda stage yao ujwa ikara hao. So afuko ligenda kuwa ni ija ensonga ni kozi ija kuwa ni zirubata ziti yo baitu mawe nteka ni zatu kusoba baitu ya deneti ntusoba akile speed itro kusinge ya Kenya.
0: Okay, katwede tole nsonga zirubata zita abata saide zoku vingi vige na maiso vingi mtugia gina maiso kontu kugambina abata jiketu jakuwa na qualifiers ya vya kozi jakuwa bisatu wakumuenda jakuwa liyo qualifiers that's Uganda jakuwa na esama against Libya and mpina kwa jakuwa hoi Masita Stadium as it stands right now unless barabamu mpindu kainduka ziraba hugeno maiso kwa na nyumirwa katwede tole ngele kila rubata mtugia kusewa kutekinga deka muscles after deka muscles jakuwa ntugarukaba tusenikilaka WhatsApp zilo msanje tano muenda manana muenda muenda manana muenda muenda
2: mpaka saa haina ni nyuma mali
3: tukwa huza kwa kia basaija badojo kujunani zi wabunu kubo kushendekereza wa kiara babo wakua ni wagenda antinani
4: kintu ekio abu wakia usonga wakia wata basaija wakia wakia wakia wakia wakia
5: wakia
4: wakia wakia wakia wakia abu kuwa nubu kuwa bivazi wansonga hivili alimu msaija kuwa hali bize ya inakora sustaini nga maka alimu no msaija kuwa hata kuenda mkazo
3: Matandora na u. Na wasema.
4: Uwe kuwa ngeo gambile zambadi mukai baka wabi awatio kuwa no doja.

0: nje tukuro tukuro rinjiti tomuno tuli ha 98% ekisai kyenyonyi kani ekisai kikakorwa kikyo kulete migugu emigugu ya kuombe kale finally ende enyonyi zo kuza zikupende zitaha zinokutaha ne bintu bya banya Uganda bantu aho imahantu nyakutuna kutuna kusubura omukatali kensi yona nikimanyisa ora korota omanye emitendera ekwetagibwa niye msobe chugi ya kubanda yo buli omwa manye ntingo nyowe nko mulimi owakili ya tete oba msubuzi wakili ya tete ndaso okuba ningo bora nta ezo nize nteka za government nelaba mtuomeo kia yunoko ntuhonda iteka ilikuwa tali ya national content okuru ntingo mtu wabulikilo ayegere kiloko kani national content ya mazabitu bisatu mtai wanga ananka national content office alihano Brian takibalize huga baiche mazabitu viku singa wingi emisingi ili esatu ugo kubanza ukusomesa wanya Uganda tugenda maisha tunateka za kusomesa abana abe minye eto omusekta ya magita nebita yuku wesa nizabiti then ikiakabili supply of goods and services by Ugandans kura hati mwenye Uganda asowe kuka na supply na yetawa mu business no kusubura ukwebite yuku wetagisa ikiakasatu kiyokura hati ingu mwenye Uganda tungiro mulimu ikitongo ikia yuno kuhulima hati kubaliza tulimba kozi bibili na bona wanya Uganda tukiagenda maizu nukutahi ya abamba gamba ege mini metahi ya wana basomele wana minister nyeweza rovlisa hali ono Lilian wahanu ono kabale Gabride wahanu isuwe na tubantu wahanu nikimaisanti na iwe oina usobozi kusikia na uku kubwa wawini okusokwa na uyetaba na utunga umukisa wakuetaba mimu ya itu so na weke tukwakunga awanya hoima nyebichakabi hele yonyoena muije mumanye entege kango kweli eno programu ele sewe kitongoli kia yunoku ni kuatakandia hamu na district ya Hoima ni vichweka na bebe mbezi wa Hoima na hukamu wabunyoro na wabagia kubayo so muije musomesewe mumanye wikia vile ho tusawu kubantu ya ambivuwa aine kaguzo akaguze otelari kilangu manya kuwaza kunye chai biona tulitegeke na ikia msana kirio ija oyege otahe oina kio manyire kani oina at least uorabota ina kio tuwa hile okituwali mwana wa oli ya kusoma amanye kiokora
1: Araba gamba amagita baka gatunda ira gata galio.
0: Hata amagita ago ihanga ya Uganda hariki chota commercialization plan omuyo kwa kusubura amagita elimirunde hivi tuina homo yungu kwa kusubura ntugarawea mpipeline omudumu ugwa East African crude oil pipeline hayo yungu hatu kubaliza kwa hayo kuhua tujako bantu gatravia pipeline gagenda nigaruga hanu Hoima nigaraba mpaka mtuko la boda nigagenda Tanga Hamwaro nigaruga Hamwaro nigataha mkidiye nigagenda mkatali kensi yon ezi teke zikagenda maize tuka tuliki zegonze na
1: itonde
0: na itonde limu tukiari mkumaria kuombeka kiyo kiyo kilinzile tumale tutangia kutukia tutuka tangia kutukia magita number two plan number yubili yogasenge ija mrefinery owesenge jiru ya ito tukia kubantu gasengeja nuko tufuturukie agetukwetaga magita gokosaga na gabulikio fuel na mbele hali diesel na mbele hali gas na mbele hali petrol parafini magita genyoni na gandi so tidaka refine chakawa ikuombe kwa nize nteka zitu genda mu tukatunga ya pata na oba msigia simbi utugia kora nawe kura nchitu ayome ka refine so program zona zikutandika kutandika kitu katandike kutukia magita gagia kutandika kutuka kantu kunihila wile wona ministry kujunani zibwa niga magita ya kwa ni tumanyisa kilo kiyo njini kwa hivyo tukatumanyi bilo yukweza sati na kimu ya kataa mkilo tukatumanyi tukatanika kutruka baitu hawa vinte vitali muna vimu tuafunamu kadile baitu gagia kutanika kutruka banya Uganda baso kuba ni baruna haka senti kama magita kituwe sere petro dola government we kutuna magita gani tukutunge dola nizitaha muihanga uzikutaha muihanga zigena mu accounti tuwe sere ya petroleum fund o minister of finance abebembe zibaki ni baplaninga ni batweze kirezi ni bagenda maisha no kwanura ni batabi yao kike kinakorwa kyonka iwo wahano tukwendo gobore iwe zawe zigena munsa okwa zili za ihanga liona zijakora munsi ihanga liona bayi tubi ne bindi bica kujya ni bihindukaga hakuwa na ekitwesere gross domestic product GDP ya Uganda ja kuhinduka ija kuyongera mu balance of payment entire ya Uganda sente Japan zitahamu Uganda nyingi so naba basigansi mbaba kuija hano tukwe na sente basirike hano watazitahaji watazituwala muwapu so tunakuetegeka chikuru mbio na kuranti wagoboramu uwenakuba oli organized uwenyetege ke kuranti watunga mwote kazini so magita gali gakila liyo tingaka tunduwaga gali yo kadi tuwele bantu wengi kurambura habebembe ziwa district wa genzile yo huilo ongila na iwe mnyo rodeviki na wa taiba wa bodoleta wa Spice FM mkwetaga murambure murole nani mujemu maisaba te kimuruzere hontingu maliku titukawa ikuturuki ya ingito etone